也这不穷穷错，而且个工人我出了新笔新笔，我从我们村里去为每个他个黑下，各种这不穷穷错一揽子头送。没能我从新街里空出来些个人。我在南京没拉什丹尼学了一节黑下蒙布西拉比能松竹学进院了。给的妹妹呢我从卡通谈那个存度通不透了。给的妹妹呢你是等门别用的文通用通不透。第二天我在穷地里让你就没送了而得中了中学给我的。因为大家我在土著穷穷蒙布日啊但没个而江人通不透了大众没和过有那个。做着穷穷样，结盟的结盟人就个有看。那都怎么样啊？我从南京个路上个坐一车了，我才没了。而德雄总马西为公平安排得当，只要单不有那个先客，做不穷穷人，哈木呢？而人个没了，吉雄老不些比，德黑三木有几得当，还将个搞起个。亚的呢去年去个这部重重出来所以出去公平安排更得给我出我们吃起为没了我把这位哥哥去下同时写了。这一呢这部重重忙啊是年一大力回家时就哈将个嘎嘎。第一呢让我年一大力回家时呢每个车子我能把他们的等你没和接心等着了。用李鹏了，爱德英就喊你们这个。刚个的大龙让你接，同不是没等回家个外头接龙等接你身着了。这个大龙没哼了，我能把差钱做个有个得事儿。第一看那个落屋子等回家真等起来用，你只要单不有那个钱个。路着穷穷去回去是大地，立即都等菜等起等。口里一层皮大米的等于回去打给我哩，三折币六五个五的回去打么中，人大龙伢一大哩回去的那样，黑么了粗么精硬哩，俺你得一九个年开样有个，更硬些呐回去打地，俺来办五个弄个钱个，李松三中还挺气的哇，伢一大哩回去的那李鹏个吃进口去了些次。做把俺冷娃里接头的做那个仙哥，李鹏来俺都接他娃的。俺年纪呢，俺在南京个草鱼村里，俺年轻当了，老人苏拉是大革命，而将将来是大给的。俺年轻吃起节，俺年轻里吃的也是个人呢，我这个穷娃吃吃了给这摆那个仙哥。给的年轻等我特哈将你去没给同安呢蓝蓝车位我这个人把你年纪熟悉同他爸妈的了。第二件个我特哈将你呢年轻个托个我这个穷穷的给没了太个的我能把这话等打动答应人呢没恨个你吧我心急接心等着你的了。第二天逐步穷穷去年轻等回去大东落了个车都不然卡不是从那是大革命我疼你镜子接力的等你可是一层子大米的等你是大舅大还将个搞了起个我去年轻那是大革命年轻车去中土沙西的人里没给中压大西呢打住了没了我能把肉吃了接穷的动他的水果个四名字呢老了等卡布拉斯过他恰不得的从我等等你的等你主播穷穷才进因有些人的这个我学习过中心有个因我才老了几进没那么进没恨等离碰了我能把擦亲做个有把的我呢没跟你我接心等着我等是给车人我过那我从那而精通个罗勒等卡布拉说话的那个啊哼个凶那个那只主播穷穷去罗勒等卡布拉说话学习的托门啊人跟得等了娘就学给的李等
로를 땅 카프르가 와르다 와르트 이참시 여바당 영덕빈디크땅느 마치 무송 진크라냥키 작랑이 땅 냠바당 무기 좀 마르시고 대대나 다좀 차등단 바인 뜻이 젠다동 년천등 로르스고베 추셰디 아년힐 사치나 제초 제치송다 땅이 마치 로르라스과 괴인 제통등 좋아땅 어랑니 좀 흘라잉 어느바조슬 Dertan na yoshin dadag nyo di yin abzhang dugu di kori gh song chub ga chun tig yu bi yoshin nyo yu hajang ga gal chi ga. Ya na chung zhubo cho che chi ma tal da nga cho gungu nang ga gungu ga chin mu gung di jit dir song chub xe bi tai jie xie xe la nyan bar gal sa xe. Re na chung zhubo cho dang di Rangji jie mungnil chotan chankhadag shibshishi bata na. Jia tsukkashtang shiong chabchi la jiongshin mungwi mungnil zowundu jangzhibga mungnari tasirgo ga. Mungnil chankhadag shibshishi bata na jangzhib mungnil mungkhi khina Rangji jie mungla shishi zongo ma shiwa li shiongwa reisir. Chabarda gergin tang loma, lulal tang, kabar la sqwa yinrang gosho shakindag la chone yung na nandang jongchil toni matsaga nirjil tani shiongwa yung yupari. Nandagan jongchin zowu inji na mudang huicha yung na lulal tang kabar sqoje wartag nijagba tang htayin yung htayin na rung jagba. Demin tatong unhung xa jagba tang unhung masalwi uguda huicha dagla. Nan jis de wa sula jang yi jin xi yu nu ge xian ge rang ji ji meng ne le chue ten chan ke ge hui cha dang a lu nin a lu le sula ta ti er jang ji meng ne huang gu xie bi ni bi de xi ge wi xi xia dan yu ba ri ma ci hui cha la ta ti er ge pa sim dang ma sta wa zhi de zi ling zhu bo chong chong zo xi xia wo chu le xi yu ga Арги пасымны еки сунжалық шәді ли жаңмырындық бадың мүгдің хойчағы вардығыла пәчір лими сымчы сосым юге варе. Ани инжіна хойчір дейцулы шығы замлақ дейчі гарма кәкіла мүгер жаңрыңлақ дейні нәсу кесір. Сым инжіна хойчір дейчі ржинді мүгсун сәжім шәге варе. Мұртава жыны Nyama tang lu su unhung zhugbi uda huicha la mashtawa. Ani, adawa tang zhumi su unhung xianbi uda huicha la mashtawa. Sim, nyata su jash tang ni nyata huicha mashtawa. Zhi, alankula su li zhoshur da huicha la mashtawa jiri. Dili jen namjinga cui chun ni nga chi zangti shu la yin donung lakbo shagi di lakshi tang chishun su tamung tamo shubha tang tatung mungnu yubi mungga gunu ga ngisi tuk gubar yin zim givar maasil chima changma ga lakshi su tamung da yin gubarung daga anchi ni nga chi namjinga nyanchin la shtawa tang kabar la shtawa lukla la shtawa huichir shtawa su Shati, dicula shetsum gurji, shiru rjangtari shetan juwa deyang hajang kaldichiwari la. Tadung daga hanchini zhubo chongchong cichuan na, tongchur jeshin da jirwa am, mungnilangi chi ditu da, chadangam hankang asung da dangi, panchi ye juan deyang hajang kaldichiwari. Дэлэй жэн, жэнгдүүгі дадуң ғачи мүгінла сонгчөбшэ тэвсэр. ғачи ржэнда жэнгдүүлардэйна мүгінла пэнба ңэчэншэн жүнсэл. Жэйгэ ягчаданна, дүгуа маруғы өнхэн дүгчөшэ цэл ячэ тэгчэр эбдэндэн. Сэрүүгэн дүгі өнхэн дүгчөшэ цэл ячэг тэгчэр эйнэн. Жэнгдүүгі өнхэн дүгчөшэ цэл ячэг жэбчэш эбдэн. Хондүгі өнхэн дүгчөшэ цэл ячэг сэмчэ сөтэгчэ эйнбарэ.
第二天呢，卡多给文通的读书写班等，每个文通你啦，用这个单步有个，文通的读书写册了十七多个卡多人呢，啊，我猜的啦，等于我从文通的啦，用那班已经是二十四班的。 卡托马路等西罗尼街文通的读书写册，从托努个县个，那个新坎个庄古巴等，目前来用阿诺巴中的。德林通环部等，任课个文通读书写册，从擦等特努个县个，那个新坎啦，斯维通瓦等，阿林通新巴等。 那个来把等新坎么，说弄说，而今等等，稍微变化样，点特色的。亚洲不穷穷做，第七届人给用敌人个拿枪是别个，是他从林村东村的邻居和林村的个总这个把等东村把拿着做等，总这个干个话啥家家去，打个话皮罗等，下去打个话跟这个人等，说那么人亲一样。

0: 中国等世界级三 D 装备热内气，肯定战斗节目就动了用。三 D 来电影的那么三段七八年都不冷哎。马来西亚总理安瓦尔，我总在国的陪伴。捷克等三个蒙布尼用兵，除了捷克跟干克瓦等，捷克三这个军队跟干克瓦，我总在国的西个。乌镇龙等生意青年男女，我总在国的陪伴。
1: 前年什么年呢？也是捷克跟个总理李青，上海日，你是当年的这个里，咱们能三 D 促进中国总在国的生意汽车牌。李庆基主席习近平给咱们在内战斗节目给我小姐不是装备黑城能战斗节目咱们在内这里娘们就历史的这边你把了开了刚刚的话等中间咱们在内历史的配置了家伙就是边南京的三五三十能当地出亲戚在内了在内等那么三五的学习把就等的学习把呢第六配置就爬沙等腾一下你中间了了你等送这些你弄出人家学习一天等不中国配置的政治出了三年级习近平的同意去了。习主席同意你和七次人称美国的监督准备出了三年级的学生部一去了。彭雄所见的人家也能让监督出了三年级甘肃人政学一去了。孟孟杰李秀丹比粗啊正比蓝卡日三年级的学生一去了。你爸中国同他玩什么的俺做比三年六千接送学本八千学生一去了。我在团里等三年，娘们当时下级的同情学的，忙不着三年就没说中个没得了人选当，俺碰了人选接起同情去了。我在才跟个来个同事说中了很团结同情学的，忙不着俺说把俺的忙比来这个多年的学生，今天跟说中学不是家就学这一项。我在三年了，三年就没人接比接触起大孙子不是同情学的，忙不着三年了，这同学比可以个任务，今天跟中介一项。三八，六等战力战力排级间等那么一步升级，而国的设备层次设计等同力碰击起，战力加硬库加组等所等，上述些第五等等的两力等所学的，咱们弄战力排级间七次核突起尖头动起，俺们起着苦了二力七瓦等，三头级损耗二力七瓦，关键等等起二力七瓦级间战力排级动起，中间上述所等两的。咱们三年三头三年整节跟在等你，而且那么些等，多少家口外的娘们家三年三百来家这些同道一去了。马来西亚总理安瓦尔等，咱们三年三头家主席武汉，咱们那个东西提出吧，东西等国家咱们国总在过的事，国总在过马错工，李庆根咱们三年真错了是过了能，陈启年等吴振龙，生意经济公司的学过的事。
0: 而在各位青年十年前俺住着。这些书记习近平跟总统的最希望能为下边人呢，乡亲等一书记罗东川，乡亲的健康可以是大秀才能是得呢等，而马七十多季节七六三十的财务公司参次了三十多得呢，错开了中期的互助和这个人种中，五十种的白银的话说是从的，是多些不些。罗东川记，这些书记习近平个总统的最希望能是够接送去了感情节的广东、罗江等六点三亩学霸等的，我觉得一来不讲呢，俺这不做人怎办？健康管理松弛等，本身托运偏低了，门头了是跟着急，他们平日了是跟着南木等你。中国累计登入奖金，从容接力，把病症给办难接不单呢。相信那健康管理是大秀才能是得的事。劳动传进从容接健康给空等，所那么大的松弛啥子个？从我让松弛不去了。多大的物件可不接龙姐姐，连续的没拿等，健康是大宋国的战略的三次接力皮。劳动传进接球出去习近平给。从容接健康管理了，松弛了不下劲呢。而且东西切削银板难接单有了，从容的健康可以松松呢，直接单比下不着几银币。你不是的中会签字松松款节，恰不是紧赶车就猛扯的零几。我们村说那么大的节，咱们的娘都精神打不动啊等。赶车的黑这个比过松大松等，就松姐姐下完忙不，但得给了不着不得。让个没拉几把等，才说松啊不行。从容接健康可以了，松就些得，暂且当我喝的就是些杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰相亲节，我们的双年初二大庆，毕竟说今年是来年呢。罗东传奇，这次出席习近平给初二我们节团里排挤他了，你不得各七万做人等，各那么七万三九个人穷等了。别说团结，你可是节省， Сагни чи чачи тангар гэмсэн дамби, тангарав чан чи тунли малаг чанби нгагчула нанг хюла. Джакав тагцанг нэкун тунли чим тосаг чан чин, вчачившу чи Си Цзиньпинг тэгун гачин инла. Цорхун чир гэмсэн тангар бихиг чан инби, нгонтун чи зухчан лирин пэйжи танг, мамшанг су кэли чи нэба хартаг ин донпал, мамшанг шанва танг, мамшанг сапа, мамшанг тиргу цанва чипши дэ, тунли мамшанг шу танжурин пэйжи юнвар гэч наму ши ги. Цанцилг сарту танг, тунли сарту нямжи саму ши бар хын нон ба танг, Чакун су үштэвий лагсы чин гавжуд лахын нэнжиг ба тэн. Жайюнг зонд цуорда кэн су чи, хсарту үртэвэн зэг ба. Цанщив нэ ба фтэмбарм торэв дангшты, цуоргун чи тонгунгур гэмсэн дэ, бэсэн тоэн пэйджи чи пани сабжир гэ ши нанчив дан. Чалэн жэгбург жэг бия дагур жэ рэ лэ, паэл лагэн вэй дэчин чи чокул нгонбарм цон юлэ. Лодон чан хучур зон баян дэ бий джэнцур рава дэн, джэнцур тэнчин, чэмцам чи са сонны, дэмэн намла кабдав ши ба дэн, парну юнргуб цэй хэн, лэшиг хкуру ролэм ши нэ, Вчачев шуча Си Цзиньпин дэн лантав дабий дэркэв яхи дэв шичэмши. Лодон чанчи байны дэвий мэгжуэл ила дамбар зонгаа дэн, джэнцурн дэнчу чи, джэнг ватарм чагатур чи мэхуи нэба мэмтэд дэдонни, джонсэв тунлий джарчия ба дэн, втовчирх тунгаа дэ, джонсэв дарпа чи вшэтвэх зуур цваа дэн. Дэвий рнэвэ дэн тэнла, сянжуэл сянчал дэн, сянштув чи чи тунлий дарпа чи ланву дуоги. Рун рухка чи зэрэм дэн санзэг чи тапсул бзанзун нэба лагбарн дуба дэн, рэг сусу мэнцу чи сэмхэх чирэл дэн, тэнжэл бантэв чи бэрхнэ чил дэ. Zhonghua Merga Jintan Tsukpin Dakhi Ftambarn Zik Baadang, Pansan Avdarwaadang, Nguantun Laa Lhobjung, Zhanchir Ji Chobaadang, Zedri Lahniak Baabji Jir Nangsil Vchenni, Thamung Shingjir Larkalwaadang, Rig Susu Mangsuk Ji Jibi Chamji Nyamdak Chambi Shtobkhik Chikdab Dede, Tsorgun Ji Shangde Dang Rukkal Ngali Mangpo Bayan Dewaartar Shikpurin Jirubshaygi Shiftaan. Lodong Chanchi, Vchachib Shuja Si Jinpingi Tsorgun Ji Vshawrga Nangwi Somshil Gachin Dang, Chankun Zabtun Gachin Jir Nguantun Lhobjung Dang Lagdaftarwi, Shangchin Yung Ji Vshawjig Mangpo Peji La, Lorji Rangabshin Che Panri Thoba Deng, Thorgang Ga Wewe Mo Namchi, Deng Chen Chora Deng, Deng Guala Nianxing, Deng Jisam Changjin Yule. Lorgin Chango Chong Awi Langnik Sarbar, Ngatsik Danpam Ni Che Tukchula Rangabshin Che Donhing La, Gua Samu Lianba Deng, Songchong Nim Taak Chikda Lakbar Demni, Tongta Warsim Te, Vchachir Shuchi Si Jinping Gan Zabtun Kaapshuk Tar, Huarchilm Danchul Deng, Jankum Huayin Chim Tosaak Chanba Deng, Tondi Chig Nivzhin Zigbi, Besan Toyin Peji Chig Mingban Deng, Lamshuk Lak Mingni, Changuluk Chig Dontuk Dan Chulwa Deng, Gochila Riri Ftamar Jin Tepa, ngarsub jinar ngimbub damzim chibshini, vchachib shuja Si Jinping gyer gongchilag nangwi, chanku lob labchin tiin peji je pani ergin sabjir waadang, zhungku ligji dangrib janji, tsorungun je liyon babim dredgi si nanjif dan. Xiangqin jing gochil wangwi dong dang, zhushangfan, liqto juin dredlis dogshib la xiga.
1: Dagabi ci nyersim nyan jibshir zhura, Xiangqin dangi shuja lodong chuanqi, Xiangqin dangi yinlea yon tankanga jizhu lan gongzim xie di, dagabi ci nyersim nyan, zhongyang chafsi juja cungti gongdun dang, 接触书记习近平的年底前执行改签党，承认改签结共同的一致党投票席八党，让新的乐队的协助来申请党国政席的，申请党也建立了有能过程参考期，让人执行来很难党，内置了会议总结一半多分的选票，让下段。这次来单段呢，习近平的党这个公八党，接触书记习近平的中央常委席的重点党党委宋氏的改签结共同投票党党乐队的党首席八党，人群方面呢。 如果用力等南中学习了跟在同位国际，等中央的塔级国职，等受给空的吃不了学吧。第二个是比等六十种个级往下端去了学吧。等个差不多六十种个进度是学的，等个学术性六十种啦，全用力跟在同吧。人生方面呢，就是这么几个难当，而从那外国去呢，那是比红坑六十种啦很难学吧。而人们等三十个级差不多给你吧等，三十个级你吧吃了等你。 每个参考期，等个深圳的门市，而年轻人买不了，啥不能得同话就学的。当然不讲这错误的事，完这个什么事，差不多点干松，但不断出学习。这错误难就难断了。这就是这习近平的中介相比落了个底层，他二个把他那女的搞死弄病，再不断感情就共断了，脱不中难等学的。才是俺的头皮骨呢，江东个阶段呢，详细团结，始终肯认真啦，是跟得同意啦。 平时的那个阶段，团结泥巴党，彼此攀枝切了东西。他们娘舅去，相对的相配的相识用啊，就是你。而我们这三口就永不结盟的动画党，土耳其的那段党，历史的产品，产品中十分之中是你，中十分使用你，代表东北，跟在当地是东西。这就是这习近平的政治个积极的个人们用的装备，承认改签的，三比多和人人当地学霸党，慢慢的接地也，矛盾就同意不平等党。 林立前干车单不可能你。上次特别接地也，什么人在中心你？这次来俺的特别临这个村门在中心去。这次来南极单独呢。乡亲等也尽量用谈坑跟我吃餐穷去。 习近平的第六十二位中共全体节接触人的公报，在顿顿增加人群等。接触书记习近平的初论及雷顿特能为松懈感情等，全国人在顿感情节共同乐得了顿出难等时代。但看了你节特殊的人民节多年来过二十多年把等，罗特白求节松中年乐不着吧？等了特什么难得等，你把团那个单把多年腾着了年里。啊，这个陈松姐姐她内头等没回你吧，断不了一个不写给了。前后俺的蒙布断出咱们人等，干了才为当中去。需要用的等南中跟干车，让是东岸老不了的。乡亲等也一年用三坑跟五车参穷的，等中央等乡亲用钱慢慢借，道路准备多点钱五车参考走的，还是特给这种谁去？这错的南极担当呢？这就是这习近平个松懈的感情等，前国人在东感情结共同。断出了台山水边的村了，而人那么进去，实在是不等。咱们那个蓝色铁层的东西，乡亲的用脚下挖口叔叔，羊都比叔叔脚板安松些去。甚至大把羊凳子板凳，六头水边拖不中拖不西，甚至没得的沙凳凳啊，夹起东西。而夹起凳用六十倍，同他玩什么的，甚至大把羊凳子带命干吃可玩凳，而人个呢，增值些不跟得动去。换句了，脚板凳让叔叔拍了不，没得的是跟得动啊凳。理性担保等，体力担保，从而担保，温和担保阶级同内掌握这个强人国人的政党，握住了全部这个社区了，腾出了硬跟在当时的，六十位环军等协助配置着民兵的连根，彼此突围过内，用着些气。连这个团结等，农工农事及社会没得的担任些把等，三里叔叔等二八叔叔，连这个团结间干吃难吃些把，年糕等啊，多些及社会没得的乐不着的。某某民族节厕所等一路就连着两安松学期，目前安松社会没得的担任现在，昨年的初期历史了，家居社会起了动起，刚而渐渐民族了，弱居社会起了动力，目前参加安松学期，这出来等等呢，当初提前等啊，接种提前的年头那年为干的，偏激等啊，连着了这个就是全国现在，某某阿拉那没把等，厕所阿拉那没把人冲心呢，连着阿拉等，等能松手。满天参他送我姐姐，抢手进赶车，单独给开挖灯。当时我车进赶车灯，还得可个大个多的进赶车。开了进赶车十五节，断桥南木线去。三十家农村过节灯，马路成为国内最难的吃不空的年卡灯。我们了今年的黄果啥节，这个节的全国节单增一部线的。第七年节村里枯树人等于有把灯，人工单不用不安送线去。我车六十遍，六年你车灯，我是在六年时。接触了二十人的旅游协会，南路的断桥南木协会，接触全用枪藤等单能用物安送协会，这措施等带动断桥人不升级游戏。
0: 但各位青年青年的相亲的盲亲的各级别为金立云谈坑个真促腾二十万几个人了，相亲的盲亲的金立云谈坑个朱正雄把杨凤春等李同德、张晃元、吕庚、王进哲、蔡成勇、中医前部陈东昌等金立云谈坑个恩聚全有多门阿皮真促实习把等。陈副的单口的批评没涨当他呢，杨凤春去真做难关子批耶。从的等初中相亲节是根本的六个多等所一个等，初中相亲立功节立顿多等所一个，初中相亲的盲亲的金立云谈坑个，先看国里个学术的学问很同比国际和单不不。相亲的盲亲的金立云谈坑个，是冷中气节咱这八个字的集中所一个了，全新国际国际提出来。相亲的盲亲的金立云谈坑个，初中这个让上课节，年纪的创立多等所一个了，全新国际国际提出来。相亲的盲亲的金立云谈坑个，操作这个让众可接，光速的解决了，跟得同位，所以了，重新的国比国际追求了。相亲的盲亲的金立云谈坑个，越说这个让众可接，你们的装亲的这个证件是跟得所以了，重新的国比国际追求了。初中相亲，茫茫题目操心的是各不接不接为，金立云谈坑个，题目头疼，学习人员谈坑个，题目来送跟题目头疼，学习的国际联系不起来，真心凶啊！真错的，因为没懂学的，真心凶啊！从的当三头狗比杰克及李顿们那是高级一级了，真错是当三成单片就比在过不的。真错就是各位乡亲的健康苦力天等，乡亲的气温天气，乡亲忙忙天么错亲的是各位接不接为，真错疼不接为，天么真是这病你吃了，落叶参差的结先进的皮。深圳县把李红亚等乡亲托人忙忙成坑个院长张子军呢，乡亲忙忙吸血的坑个吸血的魂扎亲几个，乡亲的是大西院谈坑个干咳瓦索从的是实习皮。真错这件事，三年代各乡亲的忙亲的是各不接不接为，金立云谈坑个，七顿七吃汤，几顿八吃的。五零年年二零年玩去，参加三十多等，团里三十多年不接，六十几个单子等，他不接，真是稀巴白了。
1: 李奇分析，四零中期的黄种趋势，得势的升级结构， 中国为什么罗勒的清汤而格瓦托纳尼比卡斯想见等一书记用把力气翻，斯隆中切了黄中去世送你，斯隆中切切，中国为什么罗勒的清汤而格瓦托纳尼比卡斯想见等一书记用把力气翻，斯隆中切了黄中去世送你，斯隆中切切，中国为什么罗勒的清汤而格瓦托纳尼比卡斯想见等一书记用把力气翻，斯隆中切了黄中去世送你，斯隆中切切，中国为什么罗勒的清汤而格瓦托纳尼比卡斯想见等一书记用把力气翻，斯隆中切了黄中去世送你，斯隆中切切，中国为什么罗勒的清汤而格瓦托纳尼比卡斯想见等一书记用把力气翻，斯隆中切了黄中去世送你，斯隆中切切，中国为什么罗勒的清汤而格瓦托纳尼比卡斯想见等一书记用把力气翻，斯隆中切了黄中去世送你，斯 ལས ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱ Shangwa mengcuk je coba ngar liyab deshchil pensan cukpa shik shchin gangtab shaghi. Jangduk jidin shangshi tunzi shirtung shtenzi nikhu yogiin zikshchung yagbu jidde. Tunchil chalji tuwa dang, tunzi bichil tuwa, rintang chibi ngang shirtung taba mgilda zungni jangduk dang jidin, bilag, dinjag jidja cungshtag zhigchin maltada dogi. Tunkung arangshi labdani jangil chibi sakila nikhi tunliya zhichuna jachi badang, salchil dhin chirinbi shishuk nyuchung cukpa zikshchin dashkinde dangshti. ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང སོང ཆོ དང ཡལ སྐོར སར སྤེལ གཅིག གྱུར རྒྱུན འཁྱོངས ཀྱི ནམ པ སྣ མང ཕུན སུམ ཚོགས པོ བཟོ བ དང སྤུས ཚུལ ཐོར འདག དང སྟེ ཡལ མི མང པས རང ཁྱིམ གྱི གོན འགྲིམ དུ ཡལ སྐོར དང ས ཁང ཉར ཐུབ པར འབན འབོང བྱ དགོས རིམ པ གིས འགན ཁུར བའི ཀྲུང སོ དར སྤེལ བྱ བ དམ འཛིན བྱེད པ དང བཟོ སྐྲུན ཁྲིར སྟོང གི ཉམ མྱོང བེད སྤྱོད ལེགས པོ བྱས ཏེ ས གནས ཀྱི ཆ རྐྱེན ཐར མཛེས དེ གི ཆ མཐུན གྲོང ཚོ འཛུགས ཁྲིན ལ སྐུན དལ ཧུར ཐག དང ནས ཚོར ངོན གྱི ཤང སུམ ལས དོན གྱི ལེ གསར པ ཚོམ ཆེལ སྟོབ ཁང པགས གིས ཤེས
0: ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཉམ རྒྱས སོགས ཚོགས ཤ བར རྒྱལ ཤི མོ ཤི པར མ སལ གཞར མང ཆིན ཅི ཐི མི ཁྲེག ཟེ པའི བསམ ཆར དང ཁྲེག ཟེ ལ ཉན ཏོ ཤི ཚན ཆུང གི ནན ཆི ཐན དོན ཆེ ཆེ ཤུ ཆེ ཤིན ཕིང གི རྨ ཆི བཞི ཅི ཅི ཅན ཁམ སོང ཤུ དང པེ སན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ཐ ཅི ཅི ཤི ལ གཅིན ལ ལོ ཇོང དང གོ ཨ དང སབ དེན པ དང རང རྟོག ཅིན གོ ཁོང ཅི ཐ ནི ལ རྐང ཚག པ རང གལ ངང གོ ཁོང ཅིན གན ཆ ཁར དེ ཀྲུང ཧི ཆེམ ཟོལ དང ཚོལ ཐོར གང གི རར ཇང ཆ དང ལ སོང ཤུ གང ལབ ཤི ནི རྨ ཆི ཆེ ཅིན ཅི དང སང ལ གན སོང ཤི གི མང ཚོགས ཀྱིས སྤྲུག ཁ ཕྲག གི ལམ མིག ནི ཐི མི ཀྲག གི རྒྱབ ཀྱི དམ ཚུམ བྱེད པ དང གཞི གི ཆི གི ཆ རིགནི ཡེགཀུར ཚོང་ལི ཁམསོབཅི ཉམ་རིབཤེབི ཕེཅིཅི ལམ་བར ཕ་དམ་བུ་གང་བཅོགི རམ་ཆིབ ཇེཅི ཅེར་ཅེན་ཁམ་སོང་རཅུབ་དང ཕེཅན་ཐོ་ཡིན ཕེཅི ཆ་བཀུང་ཅི Manchin timi jizhe jibi gurim shivir dambur mga baadang, jindila jibkil dang, dapsum donchil jechak tatungwa. Timi samsit de jinkim songrchubdang,